0: mucoke magajo ni uramenya ucio nu tu inine kau
1: ni kamaru
0: ati matha ni magai ti magutha kunamo
1: ehe wana mwaga kwirora ri aya mwaga thikwa muinie
0: ta kwira
1: ni uria mwaga kwomoneta uru
0: ni kuona tuona twako tuonete uru
1: ende mwaga oke miria na kigokora
0: ngai ni urakiona eh ucio ni thina munene muno
1: ni ni horo ama maudu macio mothe kamaru aratha ahandaga tararatha ri ni maudu macio kete kuona thikwa ici ndo akwa guthikiriria
0: eh tondu andu matwite mbeca ni cio ngai wao
1: eh ni
0: na ni makane tio
1: eh ni na ka ni karari horo wo hinga to turari horo wagu akarugano gakwa
0: one uhingo uyu na uiru
1: na uiru
0: eh ne tu guthina mbere na guthoma karugano gaka ka hitin na thuni kana thia na tu kinyite haria igogo ne murata mwega ageretie kwira thuni umenye urata ucio ri ageragia kumukani uhoro uro
1: kumukani na kumutara ati urato cio drone katonge mutwara kundu
0: ti wa kumuteithia
1: ti wa kumuteithia haya
0: hitina thuni ni magithire na mbere na urata matuko maingima muthenya umwe hitini eciririe uria angiria thuni no akiona ti wega kumuguthukira na mura na murage Hitia githondeka riciria o rimwe na akimenya uria egwika ni guikia thuni thina-ini. Ucio ti murata mwega ona nini. Hitinio e mugundo umwe wa mundu wari na mboco thaka na hitinio e ati mundu ni ategaga nyamu iria iriaga mboco ciake. Hitia akiira na ngoro ati ona erira thuni mboco icio. Thini ni egutegwo na thutha-ini akue na hau hiti one kamweke ga kumuria hitini erire thuni ati niyo ihandu he mboco thaka muno na tondu me nduguri neneri ni ekumuonia niguo ahune muno hai hau hena thimu nyingi ndirona aratua ruwe niwe murata wa mbere na wena maundu mangi ararongoria pretend hau niho higoronekana Thuni ni atwarirwo nginya mugunda-ini ucio na akiria mboco icio cia mundu o wega. Thuni thutha wa kuona irio njega agithie na mbere kuria na ngi mundu agithie na mbere na kurakara ni undu wa mboco ciake kurio. Ona ni no ndakare.
1: Ni. Ungikora mundu mboco ciaku no kurio irario ri ithitwo ukiende kumenya ni uraria na ukiende kwika uria. Gutigithia uhoro ucio haya
0: na tukienda tugithatha ora hau wa buiri ni urona hiti aretu ati ni murata wa ni murata mwega
1: teni tiguo riu ucio hinga wa ati ni kwenda guikia mwenzake thina ine no muno muno ni ndu afatie gukimutua dina na ndio da kumutua to irio ngiria tondu ona ngiuria ri thiana hitire
0: matwara
1: na ba magetora ndiria tena mono nginya riri uri ungi
0: riu kindu kihaha ni atiriri o agitua guria murata mwega no arathie kumuikia thina ine tondu ni arakimwira ni ni kukuheiyo ni uria twi ndugu muno ngegutware icio
1: ini kanua kega
0: kanua kega kanua maguta no arongore irie urua na gikukia murata we murata we
1: kuria
0: tathie na mbere tuthomere tuiguo
1: ratiga tuiguo wathiangire muthenya umwe mundu ni aigire mutego na riria thuni athiaga kuria mboco akigwatwo riu ni kunyitwo ni mutego hithituga kunyitwo no giki gikundi kiuka ni kia Muranga kana ya makiwa akigwatio thuni ri ni wocio ruthia ri ni amakire muno ni kugwatio ni nikugwatio na kirigwo ni uria angika o mahinda o macio hiti ni okire guceranga na kungetia kana thuni ni onire u ni onire uru
0: ni murata muru
1: riria hiti onire ati thuni ni mugwatie akiigua ngoro yake yake na tondu ni amenyire ati kamweke ni gakinya gakuria thuni
0: oi mwathani
1: yuna ke thuni riria onire murata wake ti hiti agiuka akimenya ati riu uteithio wake ni akatia ni wakinya thuni ni etire murata we hiti na mugambo munene akimwira oke amuteithie kana akimuteithura mutego-ini ucio tiguo hiti kuigua mugambo wa thuni arorire na kungi ni kwihugura
0: ngai
1: arorire na kungi na akimwira ate we darutaga mawira ta macio makuruta arata mitego ini
0: oi ngai reume
1: kiti murata wa thuni agethiera na akihitha handu haraya eterere thuni akue niguo oke amurie I modu
0: atirire
1: doni
0: No, you just na karura tiroi.
1: Karura na karawa na roi.
0: Na moti toi. Toi ya tuwe kira roi. Toi ya kira roi. Hey, ni oko igua.
1: Hey. Waroshi, ugo nigo na nigo waru. Nigo siya na ole koe diya na abere. Ni anata igye mono utuwa kani murata na nwale gui kie kado.
0: Nigo kwe jera ra, kwe jera na kumbuda.
1: Ya kwe jera.
0: Aso kawa kwa irima kati ya kia hito hau. Akia hito hau wakaro wa mo hau.
1: Kero le rao.
0: Aka, okay.